velike zvjerke. Da se velike zvjerke u kave stave, prvo trebaju da stradaju male glave.

Bayernom 5-4, podsjećamo vodio 5-2, Bayern se vratio u igru, imamo najavu jednog potpuno otvorenog revanša polufinala Lige šampiona.